ターラ、フラミンゴ、意味不明だけど面白いでしょ。虹色に染まった世界、今日も地球のどこかでエビをむしゃむしゃ食べて。